dat het weer met de pizza was. Probator, pater, dat je het kon. Homologie van hier. Και με τόσο θέλω. Ή το χέρι δεν γύρω του. Παρθένε, σώζω.